itaro na hamutuk ona no reza ti ona orasaon kapasita. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide ti kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instrusaon konaba visualizasaon.

itaronaha mutuk ona no reza tia ona oras saung kapasitar. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide tia kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instrusaung konaba visualizasaung.

0: Loron diak ba maluk vintes radio rakambi sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu iha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Parque Nasional Nino Cone Santana, sistema manejamento leno iha Timor-Leste sidauk atinge por cento ruanulo. Parque Nacional Nino Cone Santana hetan abandonado usi governo Timor-Leste nebe hari iha tinan rihun rua walu, mas ke iniciativa refere mai usi governo rasi. Mai be latau orçamento geral iha tinan-tinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba iha área costeira marítima kona ba sistema manejamento leno. Dadaun ne populasaun leno komesa menos iha Timor-Leste no mundu. Tamba ne espesies leno ketan protezidu iha nasaun hotu-hotu, inklui nasaun Timor-Leste rasi. Tamba iha Timor-Leste mos espesies leno komesa menos. Iha tinan rihun rua walu, governo Timor Leste hamutu ko organizasaun CITESP, Coral Triangle Support Partnership, autoridades lokais, no autoridades municipais hahu halau pesquisa kleang ida hodi identifika area protezidu hiraknebe tama iha area parke Nino Cone Santana. Relaciona ho aktividade grupo konservasaun nebe proteze espesies leno, jornalista Radio Rakambia halau pesquisa ida konaba grupo konservasaun area Parque Nacional Nino Cone Santana Lauten, pesquisa ne ahu e haloron ruanulo resincia fulan setembro tinan rihun rua ruanulo resin rua. Pesquisa dane halau iha area tolu ahu husi suku com posto administrativo lore no suku maupiti. Objetivo husi pesquisa ne atu hatene informação clean liu konaba sistema manejamento costeira marítima conservação leno nola lauk serviço grupo Volunteerismo, conservação, nebe protege leno, ho, leno tolum. Iha episode dahulu ita se kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi suku kom. Dominguez Dilman nutar feto nebe sai membro iha grupo conservação halau ni actividade conserva lenu mas ke iha impacto ba ni serviço umalaran. Maybe idane la sai questiono ba Dominguez. Ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto ni iha tamba lavar kuma siki dalaru mambele husikele ni amisikele uma dalaru mam husikele ni ho polu helansa ni bizinu serne den lavar to bele uma ne tinser hari hela lavar am tinser labo de hari lenukne ne vansa ulu khone khatos ni sirava service governo ne kalkala namna ra sempre mai ronda misagore ni ba service falo hene banene loro ne ne ba service mis to tempo ira ne kontrol lenukne kontrosana ne hakara kala ku ne tinser mai hamuto khau para to podi ronda kalkala ni ana pues ami ronda hetanona lenukne dalaruma kala nida ambel hetan rua ambel hetan ida ida ne tinser hakara kala ku an tinser pinda husi ya tasibune tinser mai rifle di hari marane rai hari marane mos ni masa batira sansa ba ba itani tasi fuansi tuktuku hela si hate ke ba mai keta ema keta iha ita sugar te ma keta ema ne mai foti fali berati itane la kompo tamba ita hanuina sa lenuk na sa ne tolun dala ida ni laus di ambe hat lima ni ambe ita tu narasa dala rum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dala rum ba ya be tum fali ba 90 serne dala rum ba fali 115 113 agora ita foti te ansa ne mai raite fali hati seluk maka ansa emi de mai nak fali ne ni mos halu te ne fon kane uluk fofo na mi foti ni fatin man ba de luk ne fatin makira ne ba ne semana ida ami foti dala lima ne na ni buati tuang ni tolu na sa da ku ba hati agora ami foti mai thauti hene ba ema be mai nak fali ne ne foti fali ai tu fila fali ta itama kalam pertama ni ni foti fatin ro ne hut kena ai fali thalan ke do fali ne mai foti fatin tolu ne ba hut ke usman saira makawni hanun hau tanis pora lenu kirani ta kolem parmate kare dita futi bahankar hau bil lori ba fukhan istaba idane ne nia laustiam ba hansa ba ami firi kato sira laya buatne ami hali rane par hansa ba abam biru ba lavar sini uturu ba abam biru ni hansa ba abam biru ne sira ne bele konta tuirfale ate ema be hansa asli ya kou ne de ne lenuk ne hate ne de diambe lenuk inan debe sira mai baku fila ne huni tolu ne de mis lenuk ne ni uane hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fale ne sire ha mana ni uane hanusa ne ka ale sin lenuk ne uane hansa ne proteze ne didiak ne ni uane ma ida hansa ne.
0: Tuyer Dominguez Til manghateteng durante ni niyahetante na mintu konoba manira uinsa ato fotile nuktolong usita si ibong may tau iha raymarang. Turmay itasirona informasyon klaro konoba manira ni.
1: Ito ne, mongse sira may maun agri sira may farmitri na mintu ne. Ne, sira may ne lori hotter metro ne kera. Sira lori may ho metro ne. Kwan ita tu fotile tolo ne ne. Ne ita tin sir ukur hotu. Ukur niya iha okos ne to lete ne hira. Depois niya naruk ne hira. Ira ne parorse ita to lori fale mai ne ma ita tinser ukur tuiri da ne ma ita bele kui fane tolo ne sila foti ta sibon mai ma ita la ukur tuir be ne tolo ne ne rekwa kira bita lori mai ne ne ita takani trai ni to ni tasu bele me kista na ne parasi ta foti mai ne bani ta kanu rai halu di dek ne rai ne ita tinser bite ta kono hari ona mansa rai ne ita ke ona ma hari ba hansa ni hansa be ya ni to anona ne mana ne ami hen ami falo ba asuni baho ne tobe atu hari ona rai ne kli anona ne bele khalan dikma sam tinser mai hari ya fale hansa mi Hanuin leone makiran. Oti pali ita mai raine ita tu mai raihela tu semanor ita tu fahan seda. Firlo sida ne servise ne pamane nia. Komu ita hare mane mos mesmes aklao ita feto masia umade tanti ita mos tinsera me akumpera sira mane ne pa ita maba. Hanse botru makare ki mane sira si imi la bela hatena rasik de. Anto ami feto mos tinsa akumpera imi mane sira ita otu ta hatena madia. Ai. Depois to leno kuna tera ona mita tu husi kona ba.
0: Domingas Mos hato ohela liamenon ba governo no parte relevante. Maita rona liamenon husi Domingas.
1: Saunia liamenon se bele karek. Saba governo sira, saba companhia sira, nebe makatu hakara katu suportami. Ba aminia ne leulio makaminia lutu ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona neka. Ne lenuk sira bele me holunga nami la bele futona. Ne husiri tiha ne ba ma hansa to funa hira, loron hira, ami hansa mai harede. Daripada kami pindah, daripada kami pindah, memang suruh dia kita, kami sedar suruh dia lagi kita, kami pindah file mai hanya, emam ini nampak file. Ah, ini masa bami ni masa, ini apa difficult lupa, lelu kita kami protes. Nampak halnya telefon mana dia, tapi sama nasirah mak hati tutok ba.
0: Dia malu ko vinte seradu rakam biasa rahoto, informasi yang nama tak kaitannya hasuru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral radio rakam bia kampung alor dili, hau Fernanda Muniz Arroso, lori ekipa ni bester bisu ba programa idane, aksumika ang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

itaronaha mutuk ona no reza ti ona oras saum kapasitan. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide tiya kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instru saum konaba visualize saum.

taka i mia matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasao.

0: Lorondiak bamaluk ovintes Radio Rakambi Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasau. Parque Nasional Nino Koni Santana sistema manejamentu lenu i ha Timor-Leste sidauk atinge porcentu ruanulu. Parque Nasional Nino Koni Santana hetan abandonado usi governo Timor-Leste nebe hari i ha tinan rihun ruawalu maske iniciativa refere mai usi governo rasi. Mai be latau orçamento geral iha tinan-tinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba iha área costeira marítima kona ba sistema manejamento lenu. Dadau ne populasaun lenu komesa menos iha Timor-Leste no mundu. Tamba ne espesies lenu ketan protezidu iha nasaun hotu-hotu, inklui nasaun Timor-Leste rasi. Tamba iha Timor-Leste mos espesies lenu komesa menos. Iha tinan rihun rua walu, governo Timor Leste hamutu ko organizasaun CITESP, Coral Triangle Support Partnership, autoridades lokais, no autoridades municipais hahu halau pesquisa kleang ida, hodi identifika area protezidu hirak nube, tama iha area parque Nino Koni Santana. Relaciona ho aktividade grupo konservasaun nube proteze espesies lenu, jornalista Radio Rakambia halau pesquisa ida, konaba grupo konservasaun area Parque Nacional Nino Koni Santana Lauten, pesquisane Ahahu e Haloron, Ruanulu Recincia, Fulan Setembro, Tinan, Rihun Rua, Ruanulu Recin Rua. Pesquisane Ahalau e Aria Tolu, Ahahu Husi Sukukom, posto administrativo Lore no Suku Maupiti. Objetivo Husi pesquisane Atu Hatene, informação Clean Liu, Conaba, Sistema Manejamento Costeira Marítima, Conservação Lenu Nolalauk, Serviço, Grupo Volant Terismo, conservação, nebe protese lenu, ho lenu tolum. Iha episode dahulu, ita sei kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi sukukom. Dominguez Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halau ni actividade conserva lenu, mas que iha impacto ba ni serviço umalaran. Maybe ida ne la sai questiono ba Dominguez. Ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto ni iha tamba lavar ik masiki dalar ma mbele husikela ni misakele uma dalar ma husikela ni ho polu helan sa ni bizinu anserne den lavar tobele uma ne tinser har hela lavari am tinser labo de hare lenukne ne vansa ulu kaune katosh ni sirava service governo ne kalkala namna ra sempre mai ronda misagore ni ba service falo hene banene loro ne ne ba service mis to tempo ire ne kontrol lenukne kontrol sana ne hakara kala ku ne tinser mai hamuto khau para to podi ronda kalkala ni ana pues ami ronda hetanona lenukne dalaruma kala nida ambel hetan rua ambel hetan ida ida ne tinser hakara kala ku an tinser pinda husi ya tasibune tinser mai rifle di hare marane rai hare marane mos ne man sa batira san sa ba ba itani ta si fuansi tuk tuk hela si hate ke ba mai keta ema keta iha ita super te ma keta ema ne mai foti fali berati itane la kompo tamba ita hanuina sa lenuk na sa ne tolun dala ida ne laus di ambe hat lima ni ambe ita tu narasa dala rum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dala rum ba ia be tum fali ba 90 serne dala rum ba fali 115 113 agora ita foti te anse ne mai raite fali hati seluk maka anse emi de mai nak fali ne ne mos halu te ne fun kane uluk fofo na mi foti ni fatin man ba de luk ne fatin makida ne ba ne semana ida ami foti dala lima ne na ni buati tuang ni tolu na hasa da ko imba hati agora ami foti mai thauti hene ba ema be mai nak fali ne ne foti fali ai tu fila fali ta ni tama kalam per tama ni ni foti fatin ro ne hut kena ai fali kalam ke do fali ne mai foti fatin tolu ne ba hut ke usman saira makauni hanun hau tani spora lenu kirani ta kolem parmate kare dita futi bahankar hau bil lori ba ha istaba idane ne ne last yam ba hansa ba ami firi katu sira leya batne ami hali ne par hansa ba abam biro bala varsi ne uturu baba beros ni hansa ba abam biro ne sira ne bele konta tuir fale ate ema be hansa asli ya ko ne de ne lenu kne hate ne de yam be lenu inan de sira mai baku fila ne huni tolu ne de mis lenu kne ni uane hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fale ne sira ha mana ni uane hanusa ne ka ate sin lenu kne uane hansa ne ne proteze ne didiak ne ni uane ma ida hansa ne
0: Tuyop Dominguez Steel mang hateteng durante ni niya hetan treinamento kono ba manira uinsa ato fotile nugtulong usita si ibong may tao iha raymarang. Turmay itasirona informasyon klaro kono ba manira ni.
1: Ito ne, mong isa sira may maun abri sira may farm treinamento ne. Ne sira may ne lori hotel metro ne kera. Sira lori may ho metro ne. Kwan ita tu fotile tolo ne ne. Ne ita tin sir ukur hotu. Ukur niya iha okos ne tolete ne hira. Depois niya naruk ne hira. Ne parorse ita tu lori fali may ne ma ita tin sir ukur tuiri ne ma ita bele hakui fan ne tolo ne. Sila fotile tasibon may ma ita la ukur tuiri be niya tolo ne. Niya rekwa kira bita lori may ne. Ne ita takar ni try ni tuan ni tasu bele me kista. Ne parasi ta fotu mahe ne ba ni ta kanu rai halu di diak ne rai ne mu ita tin sir bite. Ita kono hari ona mansa rai ni ita ke ona ma hari ba hansa niya hansa be. Ya ni tu anona ne mana ne ami hen ami falo ba. Asuni bahor. Ini tobe atau hari orang raya ni kelian orang nene. Bela kalan di tempat something sermehar. Jadi file yang sami hanuin leu ni makiran. Oti pale ita mai raya ni ita tu mai raya lata semanoru ita tu faham seda. Firlo sira ni servis ni apa mana niya. Kau ita hari mana mus mes mes saklaw. Ita feto masih ya umur deh. Tanti ita mus tin sermeh akumpera sira mana nene pa ita maba. Hanse botru makarik mana sira si imi la bela hatena rasik deh. Anto ami feto mus tin sak akumpera imi mana sira. Ita itu tu hatena madiak. Ah, depois to le.
0: Domingas Mos hato ohela liamenon ba governo no parte relevante. Maita rona liamenon husi Domingas.
1: Saunia liamenon se bele karek. Saba governo sira, saba companhia sira neve makatu hakara katu suportami. Ba aminia ne leleu makaminia lutu ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona neka. Ne lenuk sira bele me holunga nami la bele futona. Ni husiriti hane ba masa po. Hira, loron hira, kami asa mai hari ini. Daripada kami pindah, daripada kami pindah, kami suruh dia kita, kami sih suruh dia lagi kita, kami pindah file mai hari. Emak kami nampak file. Ah, ini mana asa bami ni asa. Ini apa bah, difficult bah, lelu kita kami protes. Nampak halnya telefon mana dia, tapi sama nasirah mak hati tutok bah.
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasyon ni mata kaitan ni Hasuru Malu, Balorong Ohing, Iha Notisya Nasionais, Husi Estudio Central, Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Arroso, Lori Ekipa ni Bester Bisuba Programa, Ida ni, Aksumikang Husi Itabot, Sirnia Futar Tilung, i Adeus.